아스탄도얌 니구도 근도 고디기디 조이나 이에고크 진지 겸에도와디 금방금이 다지로 솔득간 그 고도마다도 더와인가 도지고 모이크란트 베르 클라이온도 난지 싱게르 그말랑 근자메나트 무스니니 베데게 마이왕고 부키 나와 오 난지 싱게르 그 겸 데파르테마 mulate ge malana nan simbir klayon tu lokwando taba tu kem do gir tari karci farsan indan di to te nai jugulie dang lai be do ka len ge kuto ning te nan nan bisit ke mbir klayo kerang te ni bai kem do kana rek no jite ke te tu kade nyel ge kuto nubat lukma ji kem ko be yan te Gerko juga ada ya gide ya na ranita. Yo baito ya monondo kungo. O ya ngondra an. Ba indan don na tu malang na naun kum kong kai kada na nan ber klayo adim ber klayo yang go kada kejia. Ike rom dilum shekinayal. Rom dilum shekinayal ni ba gutu bal ni ndoho o ingoni ya gidei ya na chimote o waito ya som tiren aderom nelum sheki na yal ni ni guto kundo kutigidi joy na jie ko kinji kema to kumbanko kutigidi kogi ta as na dinga to juta wai go moi ku wan rete te be ber klayon to nan community dai ge malangde dag ba o nandi singinan girinsi ginji kembeke njamena tlasar kanton galo kanton musa foyo lokrangte ndeng ndeng ni lonji sig banandangan kember klayon totali ni nandi malangsi alana ngekuto ningte ikendo mer kriji ndoko tigidi mie na jieni ito patuku utukurate lokwando tabato kemdo gya kidei gidei yana damari sari karci butal bagar ada ke injil ge kuto nuban lok maji kem kombi ante gambere se ge mamte de akade si go najiku do be tu jitele ka ro ku jarat ka da un pa kran ke do kade awi nem gan bangi inga ele ka de mamun ambisit najiku do be tu